0: poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič 8 nič, 10 5 5.